руку та пішла додому. Їла в повітря руку грецької густину, а сама.

які ж наїв додому, може день біленький, а там фати там, які та дому і маленькі. Ой, у мене перед хати за цим.

які ж на її додому, може, дембі легі, а там Федор, там Микита, то мої миленькі.